0: Апсе, өріклерін қачылап болдым. Топ сетік базырға апырып сетіп келі,
1: ә? Ә, табылсе, менің мұ башқы ішім йоқ. Сіз білен білі бар айчы.
0: Ондақта текімі яқшы. Өрікні сетіп болып, башқы содылықланы қылғас келіміз. Әмсі дәрхал меніш қытайар болым.
1: Ә, мақыл-мақыл. Бірден бұл тәйя болымен.

0: Апсе, етіз әріқнің ішілері білән шәәрге кермегілі ұзым боп кетіпті. Қаран, шәәрінің мәнзерсе толымы күзәліп кетіпті.
1: Шу, шу. Қаран, ау бинала, әзеп чырайлық селініпті.
0: Қашы фән дейін, Қашқар мехман ханысы. Лиен тұң тұң шын, бірләшме қабарлышы. Нұңе ең хан, ез игілік банкісі. Мен шынры Йоншаң шын, әл қалбе күнділік тұрмыш бойынлары дүкіні.
1: Әй, дадысы, не нен цо зыла? Бұшы шаң шын, шы шаң хан.
0: Шы ма, о ежі ду шаң шын. Жінден шөй хөлі жың чөйді дұхуа. Шаң хан, дүкан деген кәп, шөй хөйлі.
1: Әй, хайзы таба. 你怎么老是读路边招牌上的字呀?
0: 你们的东西? 不给帮子呢, 去那么的话不是?
1: 大音, 有了不一定, 一辆大车的人, 我给他们, 我给他们,
0: 哎, 最近学的知识, 得用起来吗? 学以致用。
1: 你真行, 学以致用, 这个词儿学得太好了, 学以致用。 Өйгенгенні әмілетті ішіттіш.
0: Некен наға мейші чан, жүгі во рэнші, мейші чан жүші чы хаучы ді дифан.
1: Йо, бұцо а. На ні шо-шо, лімен доу юша хаучы да.
0: Йо, шоу жуа фан, да бэнжі. Қаубауза, бопибауза, латияуза, жүпенза, фынтан, вәнзітан, менфейза, мейчанза. Хәй, сәй шу шәчі, неді көші дұя лүванла. Сифар, өмі яу-яу тіңчі, жин чүй мейші чан, шөйі жүйон.
1: Өкән, ні жі бұшы шөйі жүйон, шы шөйі жүйчі, ні дұ ванла ғанчі шы.
0: 我们卖完杏子，学以致用，也来得及呀。学习知识和热爱美食都是很重要的事情吗？好好听你的，卖完杏子再去学以致用。
1: 哎，猜对了。那我考你一个，我们要去的农贸批发市场，用维吾尔语怎么说？
0: 哎，不错，那个阿爹不搞的，农贸批发市场呢？ Езі ігілік мәсулаттыры топсет шпазыры дәймес.
1: Тадысы, бәк әқыллық жұмосыз. Мақташ қақиқатан лайық. Исіңізді тұтуапсыз.
0: Анысы, бәк мақты вәсіңіз құчып кетмә ене, ә?

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергеті болсын. Аңлығыналарға рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы егіліші вә ішілетішігі ярдан беріміз вә шындақлығына көпчілікнің үгенгені ішілетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тенжі, Су Хуй.节目策划帕尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、麦迪娜帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。